دىغان يەلكەننى كۆتۈرۈش كۈندەيدۇ. ئەقىدىنىڭ ئۇلۇغلۇقى شۇ يەردىكى، سىز بەختسىزلىككە ئۇچرىغان تەقدىردىمۇ يەنىلا سىزنى ياشاش جاسارىتىڭىزنى ئۇرغۇتۇشقا چاقىرىدۇ. ئەقىدىنىڭ قىممىتى كىشىلەرنىڭ گۈزەل ئىشلار ئۈچۈن بۇرۇنقىدەكلا ھارماي تالماي ئىزدىنىشىگە تىرەك بولۇشتۇر. ئەلۋەتتە ھەر بىر ئادەمنىڭ تاللىغان ئەقىدىسى خاتا بولسا ئۇنىڭ ھاياتىغا ئەجەللىك زەربە بولىدۇ. ھېچ بولمىغاندا ئادەمنى چاكىنا قىلىپ قويىدۇ. خاتا ئەقىدە سىزنىڭ ئېنېرگىيەڭىز ۋە كەلگۈسىڭىزنى تارتىۋالىدۇ. ئىلگىرى بەزى تەتقىقاتچىلار مۇنداق بىر تەجرىبە ئىشلىگەن. ئۇلار تياۋيۇ بېلىقىغا ھۇجۇم قىلىشقا ماھىر موكا بېلىقىنى بىر ئەينەك قاپقا سېلىپ، ئاندىن بۇ ئەينەك قاپنى بېلىقتانغا سېپىپ قويغان. قاپنىڭ ئىچىدىكى موكا بېلىقى تياۋيۇ بېلىقىنى كۆرگەندىن كېيىن دەرھال بىر نەچچە قېتىم ھۇجۇم قوزغىغان. نەتىجىدە ئۇنىڭ سەزگۈر بۇرنى ئەينەك تامغا قاتتىق سوقۇلۇپ كەتكەن. بىر نەچچە قېتىملىق ئېچىنىشلىق ئۇرۇنۇشتىن كېيىن موكا بېلىقى ئاخىرى ۋاز كەچكەن ھەمدە تياۋيۇ بېلىقىنىڭ مەۋجۇتلۇقىغا پۈتۈنلەي ئېتىبارسىز قارىغان. ئەينەك قاپنى ئېلىۋەتكەندىن كېيىن تياۋيۇ بېلىقى سۇدا ئەركىن ئازادا ئۈزۈپ يۈرۈپ، موكا بېلىقىنىڭ يېنىدىن ئۈزۈپ ئۆتكەن بولسىمۇ موكا بېلىقىنىڭ ئۇلار بىلەن كارى بولمىغان. خاتا ئەقىدە ئاساسىغا قۇرۇلغان كۆز قاراش سەۋەبىدىن بۇ موكا بېلىقى ئاخىر ئەتراپىدىكى ئولجىغا پەرۋا قىلماي ئاچلىقتىن ئۆلۈپ قالغان. رېئال تۇرمۇشتا يەنە قانچىلىك خاتا ئەقىدە بىزنى چۈشەپ قويىدىغان ئەينەك قاپقا ئايلىنىپ قېلىۋاتقاندۇق.

باشوجي شي جينپىڭ تەرەققىيات پارتىيەنىڭ ھاكىمىيەت يۈرگۈزۈپ دۆلەتنى گۈللەندۈرۈشتىكى بىرىنچى مۇھىم ۋەزىپىسى. ھاكىمىيەت بېشىدىكى پارتىيە بولۇش سۈپىتى بىلەن پارتىيەنىڭ ئىقتىساد خىزمىتىگە بولغان رەھبەرلىكىنى

ئۆزئارا ياردەم بېرىپ، جەنۇب بىلەن شىمال ماسلىشىپ، قۇرۇقلۇق بىلەن دېڭىز بىرتۇتاش پىلانلىنىپ، رايونلار ماس تەرەققىياتىنىڭ ئەۋزەللىكى يارىتىلىپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا جۇشقۇن قۇۋۋەت قوشۇلدى. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا، جۇڭگونىڭ ئېچىۋېتىلگەن دەرۋازىسى بارغانسېرى كەڭ ئېچىلدى. ئىمپورت كۆرگەزمىسىدىن مۇلازىمەت سودىسى يەرمەنكىسىگىچە، بىر بەلباغ بىر يولنى تەڭ قۇرۇشتىن ئەركىن سودا رايونى قۇرۇلۇشىغىچە، جۇڭگونىڭ تەرەققىياتى يېڭىلىنىشقا، ياخشىلىنىشقا يۈزلەندى. شۇنداقلا دۇنيانى مۇھىم پۇرسەت بىلەن تەمىنلىدى. دۆلىتىمىزنىڭ يۇقىرى سەۋىيەدە سىرتقى ئېچىۋېتىشنى قەتئىي تەۋرەنمەي كېڭەيتىش، ئېچىۋېتىش تىپىدىكى دۇنيا ئىقتىسادىي بەرپا قىلىشنى ئىلگىرى سۈرۈشتىكى بەلگە خاراكتېرلىك تەدبىرى بولۇش سۈپىتى بىلەن، خەينەن ئەركىن سودا پورتى پېچەتلىك تاموژنا مەشغۇلاتىنى يولغا قويغان يېرىم يىلدىن بۇيان، سىياسەتنىڭ پايدىسى تېز نامايان بولدى. خەينەن ئۆلكىلىك پارتكوم ئىسلاھاتنى چوڭقۇرلاشتۇرۇش ئىشخانىسى، ئەركىن سودا پورتى سانائەت كومىتېتى ئىشخانىسىنىڭ ماۋۇن مۇدىرى ۋاڭ فېڭلى مۇنداق دېدى: ئاۋىياتسىيە دېڭىز ترانسپورتىدا چېگرادىن كىرىش چىقىش مىقدارى مۇقىم ئاشتى. خەينەن ھازىر قىزلىق ساياھەت مەنزىلىدىن خەلقئارادا كىشىلەرنىڭ بېرىپ كېلىشى ۋە چېگرا ھالقىغان سودا ئوبورتىنىڭ مۇھىم دەرۋازىسىغا ئايلىنىپ، دۇنيا كارخانىلىرىنىڭ جۇڭگو بازىرىغا ئورۇنلىشىشى ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونى سودىسىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇشتىكى ئالدىن تاللايدىغان مۇنبەت زېمىنىغا ئايلاندى. ئون نەچچە يىلدا دۆلىتىمىزنىڭ ئىچكى ئىشلەپچىقىرىش ئومۇمىي قىممىتى ئۇدا ئېشىپ، 2025 يىلى 140 تىرىليون يۈەنگە يەتتى. جۇڭگونىڭ دۇنيا ئىقتىسادىنىڭ ئېشىشىغا تۆھپە قوشۇش نىسبىتى ئۇدا نەچچە يىل 30% ئەتراپىدا بولۇپ، دۇنيا ئىقتىسادىي تەرەققىياتىنىڭ ئەڭ مۇقىم، ئەڭ ئىشەنچلىك ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ مەنبەسىگە ئايلاندى. 15 بەش يىلغا نەزەر سالساق، يولداش شى جىنپىڭ يادرولۇقىدىكى پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ رول تۇتۇپ يول باشلىشى ئارقىسىدا، جۇڭگو ناملىق ھايات زور پاراخوت جەزمەن يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىيات يولىنى بويلاپ، دولقۇن يېرىپ ئالغا ئىلگىرىلەپ، تېخىمۇ گۈزەل ئەتىگە قاراپ ئىلگىرىلەيدۇ.

ئىقتىدارىدىن ئازاد قىلىش شەرت. ئالتىنچى، جاھاندىكى ئىختىساسلىقلارنى كەڭ دائىرىدە جەلپ قىلىپ ئىشلىتىشتە چىڭ تۇرۇش كېرەك. بۇ ئىختىساسلىق خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەشنىڭ ئاساسىي تەلىپى. جۇڭگونىڭ تەرەققىياتى دۇنيادىكى ئىختىساسلارنىڭ قاتنىشىشىغا موھتاج. جۇڭگونىڭ تەرەققىياتى يەنە دۇنيادىكى ئىختىساسلارغا پۇرسەت يارىتىپ بېرىدۇ. تېخىمۇ ئاكتىپ، تېخىمۇ ئوچۇق، تېخىمۇ ئۈنۈملۈك بولغان ئىختىساسلارنى كىرگۈزۈش سىياسىتىنى يولغا قويۇپ، دۇنيادىكى يېڭىلىق يارىتىش بايلىقىدىن ئوبدان پايدىلىنىپ، جىددىي ئېھتىياجلىق قىس ئىختىساسلارنى دەل جايىدا كىرگۈزۈپ، جەلپ قىلىش كۈچى ۋە خەلقئارا رىقابەت كۈچىگە ئىگە ئىختىساسلار تۈزۈمى سىستېمىسىنى شەكىللەندۈرۈپ، دۇنياۋى مۇھىم ئىختىساسلار مەركىزى ۋە يېڭىلىق يارىتىش ئېگىزلىكىنى تېز بەرپا قىلىش شەرت. يەتتىنچى، ئىختىساسلارنى بايقايدىغان، ئىختىساسلارنى قەدىرلەيدىغان، ئىختىساسلارنى ھۆرمەتلەيدىغان، ئىختىساسلارنى ئىشلىتىدىغان مۇھىت يارىتىشتا چىڭ تۇرۇش كېرەك. بۇ ئىختىساسلار خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەشنىڭ ئىجتىمائىي شارائىتى. ئىختىساسلارنى ھۆرمەتلەيدىغان، ئىختىساسلارغا تەشنا بولىدىغان ئىجتىمائىي مۇھىت، ئادىل باراۋەر بولغان، رىقابەت ئارقىلىق ئەلالىرىنى تاللايدىغان تۈزۈم مۇھىتى، تەمىناتى مۇۋاپىق، كاپالىتى كۈچلۈك بولغان تۇرمۇش مۇھىتىنى پائال يارىتىپ، ئىختىساسلارنىڭ پۈتۈن ۋۇجۇدى بىلەن كەسىپ بېرىلىشىگە ياخشى شارائىت يارىتىپ بېرىپ، پۈتكۈل جەمئىيەتتە دادىل يېڭىلىق يارىتىش، باتۇرلۇق بىلەن يېڭىلىق يارىتىش، يېڭىلىق يارىتىشقا كەڭ قورساق مۇئامىلە قىلىشقا ئىلھام بېرىدىغان ياخشى كەيپىياتنى يارىتىش شەرت. سەككىزىنچى، ئالىملار روھىنى ئەۋج ئالدۇرۇشتا چىڭ تۇرۇش كېرەك. بۇ ئىختىساسلار خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەشنىڭ مەنىۋى يېتەكچىسى ۋە ئىدىيەۋى كاپالىتى. ۋەتەننى كۆڭۈلگە پۈكۈش، خەلق ئۈچۈن خىزمەت قىلىشتەك ۋەتەنپەرۋەرلىك روھى، باتۇرلۇق بىلەن يۇقىرى پەللىگە ئۆرلەش، باشلامچى بولۇشقا جۈرەت قىلىشتەك يېڭىلىق يارىتىش روھى، ھەقىقەتكە ئىنتىلىش، ئېھتىياتچانلىق بىلەن ئىلمىي تەتقىقات ئېلىپ بېرىشتەك ئەمەلىيەتچىللىك روھى، نام مەنپەئەت قوغلاشماسلىق، قېتىرقىنىپ تەتقىق قىلىشتەك تۆھپىكارلىق روھى، ئەقىل پاراسەتنى مۇجەسسەملەپ ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىش، ئىتتىپاقلىشىش، ھەمكارلىشىشتەك ھەمكارلىق روھى، رازىمەنلىك بىلەن باشقىلارغا شوتا بولۇش، ئارقىدا قالغانلارنى رىغبەتلەندۈرۈشتەك ئادەم تەربىيەلەش روھىنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، تۈرلۈك ئىختىساسلارنى قەتئىي ئىرادە بىلەن ۋەتەننى سۆيۈپ كۈرەش قىلىش، جاسارەت بىلەن يول ئېچىپ يېڭىلىق يارىتىش جەھەتتىن تەربىيەلەش ۋە يېتەكلەش شەرت. يۇقىرىقى سەككىز نۇقتا دۆلىتىمىز ئىختىساسلار ئىشلىرىنىڭ تەرەققىيات قانۇنىيىتىگە بولغان تونۇشىمىزنىڭ چوڭقۇرلاشقانلىقى بولۇپ، ئۇنىڭدا باشتىن ئاخىر چىڭ تۇرۇشىمىز ھەمدە ئۇنى ئۈزلۈكسىز بېيىتىشىمىز، تەرەققىي قىلدۇرۇشىمىز كېرەك.

0: بىردىنلا ئاچچىقى كېلىپ توۋلاپ كەتتى ۋە قىزىرىپ كېتىپ ھەدىسىگە كەينىنى قىلىپ ئولتۇرۇۋالدى. بارماقلىرى توختىماي تىترەپ، بەلبېغىنىڭ تۈگمىسىنى بىردەم بۇ قولى بىلەن، بىردەم ئۇ قولى بىلەن مىجىپ كېتىۋاتاتتى. دوللى سىڭلىسىنىڭ ئاچچىقى كەلگەندە كۆرۈنگەن نەرسىنى قوللىرى بىلەن مىجىپ كېتىدىغانلىقىنى، ھېچنېمە كۆزىگە كۆرۈنمەي نۇرغۇن ئورۇنسىز گەپلەرنى قىلىۋېتىدىغانلىقىنى بىلەتتى. شۇڭا ئۇنىڭ كۆڭلىنى ياسىماقچى بولدىيۇ، لېكىن كېچىكىپ قالدى. نېمە؟ سەن مېنى قانداق خىياللاردا بولسۇن دەيسەن؟ دېدى كېتى ئالدىراپ سۆزلەپ. سەن مېنى كۆزگىلمىغان ئادەمنى ياخشى كۆ، ئۇنىڭ ئۈچۈن جېنىڭنى بە دېمەكچىما؟ سەن ھەدەم تۇرۇپ ئاشۇنداق گەپلەرنى قىلىۋاتسىنا؟ سەن ئۆزۈڭنى ماڭا ھېسداشلىق قىلىۋاتىمەن دەپ ئويلاۋاتامسەن؟ مەن سېنىڭ ھېسداشلىقىڭغا، ياسىمىلىقلىرىڭغا موھتاج ئەمەس. كېتى، بۇ گەپلىرىڭ بەك ئېشىپ كەتتى. سەن نېمىشقا مېنى مۇنداق قىينايسەن؟ مەنما؟ دەل ئۇنىڭ ئەكسىچە سېنىڭ خاپىلىقلىرىڭنى كۆرۈپ. لېكىن ئاچچىقى ئۆرلەپ تۇرغان كېتى ئۇنىڭ نېمە دېگىنىنى ئاڭلىمىدى. مېنىڭ غەم قىلىدىغانمۇ، كۆڭلۈمنى ياسايدىغانمۇ ئىشىم يوق. مەن شۇنچىلىك تەكەببۈرمەنكى، ماڭا مۇھەببەت قويمىغان كىشىگە ھەرگىز مۇھەببىتىمنى بەرمەيمەن. ئۇ شۇنداق، مەنمۇ ئۇنداق ئەمەس دېگىنىم يوق. مەن پەقەت بىرلا ئىشنى سورىماقچى، ماڭا راستىڭنى ئېيت. ئېيتقىنا، لېۋىن ساڭا بىرەر نېمە دېگەنمىدى؟ دېدى دوللى كېتىنىڭ قولىنى تۇتۇپ تۇرۇپ. لېۋىننىڭ ئىسمىنى ئاڭلاپ كېتىنىڭ ئاخىرقى سەۋر قاتسى يېرىلىپ ئورنىدىن چاچراپ تۇرۇپ كەتتى ۋە قولىدىكى تۈگمىسىنى مىجىپ ئولتۇرغان بەلبېغىنى يەرگە ئېتىپ قوللىرىنى سىلكىپ تۇرۇپ ئىلدام سۆزلەپ كەتتى. نېمە ئۈچۈن لېۋىننىڭ گېپىنى يەنە قىلىسەن؟ مېنى نېمىشقا بۇنداق قىينايدىغىنىڭنى بىلمىدىم. مەن بۇرۇنمۇ دېگەن، ھازىرمۇ يەنە دەپ قوياي. مەن ئۆزۈمگە ئۆزۈم ئىگىمەن. ھەرگىزمۇ ساڭا ئوخشاش كۆڭلى بۆلۈنۈپ باشقا بىر خوتۇننى ياخشى كۆرگەن ئەرنىڭ قېشىغا قايتىپ باغىنىڭدەك ئۇنداق ئىشنى ھەرگىز قىلمايمەن. سېنىڭ بۇ ئىشىڭ ئەقلىمگە سىغمايدۇ، زادىلا سىغمايدۇ. بۇنداق قىلىش سېنىڭ قولۇڭدىن كەلگەن بىلەن مېنىڭ قولۇمدىن كەلمەيدۇ.
1: بۇ گەپلەر ئاغزىدىن چىقىپ كەتكەندىن كېيىن كېتى ھەدىسىگە قاراپ ئۇنىڭ بىر ئېغىز گەپ قىلماي بېشىنى ساڭگىلىتىپ مۇڭلىنىپ ئولتۇرۇپ كەتكەنلىكىنى كۆردى. ئەسلىدە ئۇ گېپىنى دەپ بولۇپلا ئۆيدىن چىقىپ كەتمەكچى ئىدى. ھەدىسىنىڭ بۇ ھالىتىنى كۆرگەندىن كېيىن ئىشىكنىڭ تۈۋىگە بېرىپ قول ياغلىقى بىلەن يۈزىنى يېپىۋېلىپ يەرگە قاراپ ئولتۇرۇپ قالدى. 2 مىنۇتچە جىمجىتلىق ھۆكۈم سۈردى. دوللى ئۆزىنىڭ ئىشلىرىنى ئويلاپ كېتىۋاتاتتى. ئۇنىڭسىزمۇ ئۇنىڭ دەردى ئاز ئەمەس ئىدى. ئەمدى كېلىپ سىڭلىسى ئۇ گەپنى قىلىۋىدى، يۈرىكى خۇددى يىڭنى سانچىلغاندەك قاتتىق ئازابقا پاتتى. ئۇ سىڭلىسىنى بۇ دەرىجىدە باغرى قاتتىق دەپ ئويلىمىغاچقا ئۇنىڭغا قاتتىق ئاچچىقى كەلدى. شۇنداق خىيال بىلەن ئولتۇرغاندا ئۇشتۇمتۇت كۆڭلەكنىڭ شىلدىرلىغان ئاۋازىنى، ئۇنىڭغا قوشۇلۇپ بېسىق بىر يىغنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىدى. ئارقىدىنلا بىر قول كېلىپ ئۇنىڭ بوينىدىن مەككەم قۇچاقلىۋالدى. كېتى ئۇنىڭ ئالدىدا تىزىنى بۈكۈپ ئولتۇراتتى.
0: دوللىھەدە، مەن شۇنچىلىك بەختسىزمەن،
1: دېدى ئۇ خۇددى كەچۈرۈم سوراۋاتقاندەك بەكمۇ بوش ئاۋازدا. كېتى ياش بىلەن يۇيۇلغان چىرايلىق يۈزىنى دوللىنىڭ كۆڭلىكىنىڭ ئېتىكى بىلەن يېپىۋالدى. كۆز ياشلىرى خۇددى ئاپتوموبىل ئۈچۈن زۆرۈر بولغان ئاپتول مېيىدەك ئات سىڭىل ئىككىسىنىڭ مۇناسىۋەت ماشىنىسىنى ئوڭۇشلۇق ماڭغۇزۇشقا باشلىدى. ئىككىسى بىر پەس يىغلىشىۋالغاندىن كېيىن كۆڭلىدە ئويلاۋاتقان گەپلىرىنى قىلماي باشقا گەپلەرگە چۈشۈپ كەتتى. bir-birini tushunishdi. Keti ochiqida Dollining erining vafosizligi va uni xo'rlaganligi to'g'risida aytganlarining bitchar hadisining jon jinidan o'tib ketganligini, ammo hadisining o'zini kechirganligini tushundi. Dollimo bilmoqchi bo'lganlarini to'liq bilib oldi. O'zining farazlarining to'g'ri bo'lganligini. Ketining davo topolmayotgan dardining negizi Levin taklif qo'ysa, uning taklifini rad qilganligi. Vronskiyning o'zini oldiganligi. Endi hozir o'zining muhabbatini Levinga berishga rozi ekanligi. Vronskiyga nafrat bilan qaraydiganligida ekanligini bilib yetdi. Keti bu ishlar to'g'riliq bir eg'izmi gap qilmadi. Faqat o'zining ro'yi holati ustidagi gap qildi. Men hozir azroqmi qayg'urmayman, dedi Keti o'zini besib olgandan keyin. Lekin ko'zimga hamma narsa oldi bilan o'zim shunchalik qabih, yirginishlik, qo'pol ko'rindigan bo'lib qoldi. Hozir mening hamma narsaga qanchalik yomon fikrlarda bo'lib yurayotganimni bilsang, aqlingga sig'dirolmaysan. Qo'ya, sende nemi yomon xiyollar bo'lsin, dedi Dolly kulib ketib. Hozir eng qabih, eng qo'pol fikrladim men. Buni senga so'zlabmi berolmayman. Bu mendagi g'am qayg'umi emas, bezorlikmi emas, ulodimi yomon narsalar. Men hozir xuddi vujudimdagi barliq go'zal narsalarning hammasi yo'qolib faqat yirginishlik narsalarni qilib qolgandek bo'lib qoldim. Sanga nim deb tushundirsam bo'la? U hadisining ko'zlaridagi hayronlikka qarab so'zini davom qildi. Dadam boy menga es qilishimcha u meni chapsaroq yotiq qilib yotsak deb o'ylash kerak. Opamningmi meni tanislarga bilib berishi yotiq qilib yetib mendan qutulish uchun o'xshaydi. Men buni rost shundoq deb turib olmayman. Lekin menga shundoq tuyulib, bu xiyolni o'zimdan neri qilolmayman. Menga taklif qo'yguchilarni ko'ragi ko'zim yo'q. Ular menga beshimdan oyig'imgich qarayotgandek tuyuldi. Burun tanslarga chiroyli kiyinib berishni bir xil lazzatli ish deb bilatdim. O'zimdan o'zim zo'qlanib ketatdim. Hozir undoq emas. Aksincha uyuladigan, o'zimni o'ngaysiz sezadigan bo'lib qoldim. Ilojim qancha? Doktor Keti oxirgi gapini demay ikkilanib turib qoldi. U shu ish bo'lgandan beri Vronskiyning o'zining ko'ziga intoyin sat ko'rindigan bo'lib qolganligini. Uni ko'rsala kallasiga eng qo'pol, eng qabih xiyollarning kelib oldiganligini demoqchi edi. Ish qilib, hozir hamma narsa ko'zimga eng qo'pol, eng yaramas bo'lib ko'rinadi. Mening kesilim mana shu. Balkim saqib maqolama. Hargiz undoq o'yladi bo'lma. Bu mening ixtiyorim emas. Faqat sening uyingda bolalaringning orasida bo'lsamlar, o'zimni xushol sezadiganman. Shunda qilsang qandoq yaxshi bo'ladi? Afsus, baramaysan-da? Yoq, barma. Men sikarlatina bilan og'irgan. Shun qo'rqmayman. Hozir chiqib opamga deyman. Keti deganini qilib, hadisininkiga ketdi. Rost degandek, bolalarning hammasi sikarlatina bilan og'irgan edi. Keti hadisiga yordamlashib, ularga sallamoza saqiyib ketgicha obdan qardi. Lekin Ketining o'zining salomatligi texicha asliga kelib bo'lolmagan edi. Shunga Sherbatskila chat elga chiqib ketdi.

خىل ئادەملەر بىلەن چىقىشىپ ئۆچۈشكە ماھىر بولغان ئاننامۇ پېتىربۇرگدىكى ھاياتىنىڭ دەسلەپكى چاغلىرىدا مۇشۇ دائىرە ئىچىدىن ئۆزىگە خېلى كۆپ دوستمۇ تاپقان ئىدى. ھازىر بولۇپمۇ موسكۋادىن قايتىپ كەلگەندىن كېيىن بۇ دائىرە ئۇنىڭ كۆزىگە غەلىتىلا كۆرۈنىدىغان، ئۇنىڭدىن بىزار بولىدىغان، ئۆزىمۇ ئۇنىڭدىكى ئادەملەرمۇ ياسالما قۇۋ كۆرۈنىدىغان بولۇپ قالدى. بۇ ئادەملەردىن زېرىككەنلىكى، ئۆزىنى ئوڭايسىز سەزگەنلىكى ئۈچۈن گراف لىدىيە خانىمنىڭ ئۆيىگىمۇ ئىمكان بار ئاز بارىدىغان بولۇپ قالدى. ئاننا بىلەن ئالاقىدار ئۈچىنچى دائىرە يېرىم يۇقىرى تەبىقى ئورنىغا چۈشۈپ قېلىشتىن قورقۇپ، بىر قولىنى ئوردىدىن ئايرىمايدىغان، تانسا زىياپەتلەر توختىماي بولۇپ تۇرىدىغان، ئالىپىتى كىيىملەر كۆز كۆز قىلىنىدىغان ھەقىقىي بىر ئىجتىمائىي ئالاقە سورۇنى ئىدى. ئۇلار ئۆزىچە يېرىم يۇقىرى تەبىقىدىكىلەرنى ياراتمايتتى. ئەمەلىيەتتە بولسا زوق ھەۋەسلىرى ئۇلارنىڭكىگە ئوخشاپلا قالماستىن باشقا جەھەتلەردىنمۇ سېپى ئۆزىدىن شۇلارنىڭ ئۆزى ئىدى. ئاننا بۇ دائىرە بىلەن تاغىسىنىڭ خوتىنى كىنەز بېتسي خانىمنىڭ ۋاسىتىسى ئارقىلىق ئالاقە ئورنىتىپ قالغان ئىدى. ئۇ كىنەز خانىمنىڭ يىلىغا 120,000 روبلىلىق كىرىمى بار ئىدى. كىنەز خانىم ئاننانى بۇ دائىرە ئىچىگە ئېلىپ كىرگەن ۋە شۇ كۈندىن تارتىپ ياخشى كۆرۈپ قالغان ھەم ئۇنىڭغا غەمخورلۇق قىلىشقا باشلىغان ئىدى. ئۇ گراف لىدىيە خانىمنىڭ بۇ جەمئىيىتىنى ياراتمايتتى، دائىم مەسخىرە قىلىپ تۇراتتى. قېرىپ سەتلىشىپ كەتكىنىمدە مەنمۇ ئۇلارنىڭ قاتارىغا قوشۇلىمەن، دەيتتى كىنەز بېتسى خانىم. ئەمما سىزگە ئوخشاش ياش چىرايلىق ئايالغا ئۇ موناستىرغا بېرىش تېخى بالدۇر. ئاننا دەسلەپتە بېتسى خانىمنىڭ جەمئىيىتىدىن ئامال بار ئۆزىنى چەتكە تارتىپ يۈردى. چۈنكى ئاننانىڭ ئۇ جەمئىيەتكە تاپشۇرىدىغان پۇلغا چامىسى يەتمەيتتى. ئۇنىڭدىن تاشقىرى ئۇ بىرىنچى جەمئىيەتنى بىر قەدەر ياخشى كۆرەتتى. لېكىن ئۇ موسكۋادىن قايتىپ كەلگەندىن كېيىن ئەكسىچە ئەھۋال يۈز بېرىپ، ئۆزىنىڭ روھىي جەھەتتىكى دوستلىرىدىن ئايرىلىپ ئاشۇ چوڭ دائىرىگە ئارىلىشىدىغان بولۇپ قالدى. بۇ دائىرىدە ئۇ ۋرونىسكىي بىلەن ئۇچرىشىپ تۇراتتى ۋە بۇ ئۇچرىشىشلاردىن كۆڭلى بىر خىل خۇشاللىققا تولغاندەك بولۇپ قالاتتى. بولۇپمۇ ئۇ ۋرونىسكىينى بېتسىنىڭ ئۆيىدە كۆپ ئۇچرىتىپ تۇراتتى. چۈنكى بېتسىنىڭ فامىلىسىمۇ ۋرونىسكىي بولۇپ، ئۇ ۋرونىسكىينىڭ ئىككى تۇغقان ئاتىسى ئىدى. ئىشقىلىپ ۋرونىسكىي ئاننانى ئۇچرىتىش مۇمكىن بولغان سورۇنلارنىڭ ھەممىسىگە باراتتى، ئۆزىنىڭ ئىشقىنى بىلدۈرۈپ تۇراتتى. ئاننا ئۇنىڭ ھەۋىسىنى قوزغايدىغان گەپلەرنى زادىلا قىلمايتتى. لېكىن ھەر قېتىم ئۇنىڭ بىلەن كۆرۈشكەندە، ئۇنى ۋاگوندا بىرىنچى قېتىم كۆرگەندە ئۆزىدە پەيدا بولغان ئاشۇ يالقۇنلۇق قىزغىن تۇيغۇ يۈرىكىنى كۆيدۈرۈۋاتقاندەك بولاتتى. ئۇنى كۆرۈشى بىلەنلا كۆزلىرىدە خۇشاللىق نۇرى پارلاپ، لەۋلىرىنىڭ تەبەسسۇمغا تارتىپ تۇرىدىغانلىقىنى ئاننا ئۆزىمۇ سېزىپ تۇراتتى ۋە ئۆزىدىكى خۇشاللىقنىڭ بۇ ئىپادىلىرىنى ھەر قانداق قىلىپمۇ باسالمايتتى. ئاننا دەسلەپتە ئۇنىڭ قورقمايلا ئۆزىنىڭ كەينىگە چۈشۈشىدىن خاپا بولغاندەك قىلغان ئىدى. موسكۋادىن قايتىپ كېلىپ ئۇزاق ئۆتمەي، ئۇنىمۇ بارىدۇ دەپ ئويلىغان بىر ئولتۇرۇشقا بېرىپ، ئۇنى ئۇچراتمىغاندىن كېيىن كۆڭلى لەسسىدە بولدى ۋە شۇ كۈندىن باشلاپ ئۆزىنى ئۆزى ئالداپ يۈرگەنلىكىنى، ئۇنىڭ ئۆزىنىڭ كەينىگە چۈشۈشلىرى ئۆزىنى بىزار قىلمايدىغان بولۇپ قالغانلىقىنى، ئەكسىچە ھاياتىدىكى ھەممە خۇشاللىقلىرىنىڭ شۇنىڭدە ئىكەنلىكىنى چۈشەندى. مەشھۇر ناخشىچى ئىككىنچى ناخشىسىنى ئېيتىپ بولدى. ئاقسۆڭەكلەر جەمئىيىتىنىڭ ھەممە ئەزاسى تىياتىرخانىدا لىق ئولتۇراتتى. ئوتتۇردىكى بىرىنچى رەتتە ئولتۇرغان ۋرونىسكىي ئىككى تۇغقان ئاتىسىنى كۆرۈپ، دەم ئېلىش ۋاقتىنى كۈتمەيلا
uning lojisiga

0: تاماققا كەلمىدىڭىزغۇ؟
1: دېدى بېتسى ۋرونىسكىغا.
2: ئاشىقلارنىڭ كۆزىنىڭ ئۆتكۈرلۈكىگە ھەيرانمەن،
1: دەپ قوشۇپ قويدى ئۇ. پەقەت ۋرونىسكىنىڭ ئۆزىلا ئاڭلىيالايدىغان ئاۋازدا بوش پىچىرلاپ،
2: ئۇ كەلمىدى، تىياتىر تۈگىگەندە كەلسىڭىز بولىدۇ.
1: ۋرونىسكى سوئال نەزىر بىلەن ئۇنىڭغا قاراپ قويغان ئىدى، ئۇ بېشىنى ئېگىپ ئىشارە قىلغاندەك قىلدى. ۋرونىسكى ئۇنىڭغا كۈلكىسى بىلەن مىننەتدارلىقىنى بىلدۈرۈپ يېنىغا كېلىپ ئولتۇردى.
0: سىزنىڭ ئاشچاغلاردىكى تەكەببۇر قىياپىتىڭىز ھازىرغىچە ئېسىمدە ئېنىق تۇرۇپتۇ،
1: دېدى بېتسى كېنەز خانىم سۆزىنى داۋام قىلىپ. ئۇ ئۇلارنىڭ مۇھەببىتىنىڭ تەرەققىياتىغا ئىزچىل كۆز سېلىپ ۋە ئالاھىدە قىزىقىپ كېلىۋاتاتتى.
0: ھازىر ئۇ ھالەتلىرىڭىز نەلەرگە كەتتى؟ ئۇنىڭ قولىغا چۈشۈپ بولدىڭىز ئەزىزىم.
1: ئۆزۈممۇ ئۇنىڭ قولىغا چۈشۈشنى خالايمەن، دېدى ۋرونىسكى ۋەزمىن ۋە مۇلايىم كۈلۈمسىرەپ تۇرۇپ. راستىمنى ئېيتسام، ئەگەر مەندە بىر ئارمان بار دېيىلسە، ئۇنىڭ قولىغا مەككەم چۈشمىگەنلىكىمگىلا ئارمان قىلىمەن. ھازىر مەن سەل ئۈمىدسىزلىنىپ قېلىۋاتىمەن.
0: سىزدە قانداق ئۈمىد بولۇشى مۇمكىن؟
1: دېدى بېتسى دوست ئۈچۈن ئازراق رەنجىگەندەك بولۇپ.
0: بۇ ئىشلار ھەر ئىككىمىزنىڭ كۆڭلىگە ئايان.
1: ئەمما بېتسىنىڭ كۆزلىرىدە بىر خىل ئوت ئۇچقۇندىغاندەك بولۇپ، ئۆزىنىڭ ئۇنىڭدىكى ئۈمىدىنىڭ قانداق ئۈمىد ئىكەنلىكىنى چۈشىنىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەندەك قىلدى.
0: ھېچقانداق ئۈمىدىم يوق،
1: دېدى ۋرونىسكى تەكشى چىشلىرىنى كۆرسىتىپ كۈلۈپ تۇرۇپ.
0: كەچۈرۈڭ.
1: ئۇ شۇ گەپ بىلەن تەڭ بېتسىنىڭ قولىدىكى دۇربۇننى ئېلىپ، ئۇنىڭ يالىڭاچ مۈرىسى ئۈستىدىن ئۇدۇلدىكى لوژىلارغا بىر قۇر قاراپ چىقتى.
0: مەن كۈلكىگە قېلىشىمدىن بەك قورقىمەن.
1: ۋرونىسكى بىرەر قىزنىڭ ياكى ئېرى يوق بىرەر ئايالنىڭ كەينىگە چۈشكەن ئادەم مەقسىتىگە يېتەلمىگەن بولسا، بېتسى ۋە ئاقسۆڭەكلەر جەمئىيىتىنىڭ باشقا ئەزالىرىنىڭ كۈلكىسىگە قالىدىغانلىقىنى ياخشى بىلەتتى. ئەمما ئېرى بار ئايالنىڭ كەينىگە چۈشۈپ، ھاياتىنىڭ خەۋپ خەتىرىگە ۋە باشقا ھەر قانداق پالاكەتچىلىكلەرنىڭ يۈز بېرىشىگە قارىماي ئۇ ئايالنى قولغا چۈشۈرگەن بولسا، بۇنداق ئەرلەر كۈلكىگە قېلىش ئەمەس، ئەكسىچە باتۇر ئەركەك سانىلاتتى. شۇڭا ئۇنىڭ بۇرۇتى ئاستىدىكى لەۋلىرىدە شوخ ۋە مەغرۇر بىر كۈلكە كۆرۈنۈپ، دۇربۇننى ئاتىسىغا قايتۇرۇپ بەردى ۋە ئۇنىڭغا مەنىلىك قاراپ قويدى.
0: خوش، ئېيتىڭە، بۈگۈن نېمىشقا تاماققا كەلمىدىڭىز؟
1: دېدى بېتسى ۋرونىسكىغا زوقلىنىپ قاراپ.
0: بۇنىڭ سەۋەبىنى سىزگە سۆزلەپ بېرىشىم كېرەك. بىر ئىش بىلەن بەند توپ قالدىم.
1: نېمىشقا دېمەمسىز؟
0: ئۇنىڭ نېمە ئىش ئىكەنلىكىنى يۈز قېتىم، مىڭ قېتىم ئويلىسىڭىزمۇ پەرەز قىلالمايسىز. مەن بىرىنىڭ خوتۇنىغا ھاقارەت كەلتۈرگەن كىشى بىلەن ئۇ ئايالنىڭ ئېرىنى ياراشتۇرۇش ھەلەكچىلىكىدە يۈردۈم، بۇ راست.
1: قانداق ياراشتۇرالدىڭىزما؟
0: ئاساسەن. بۇ ئىشنى چوقۇم ماڭا سۆزلەپ بېرىسىز. ئالدىمىزدىكى دەم ئېلىشتا قېشىمغا كېلىڭ.
1: ياق، ھازىر بولمايدۇ. شۇ تۇرقىدا فرانسوز تىياتىرخانىسىغا بېرىشىم كېرەك.
0: ئۇ يەرگە بېرىپ نېلسوننىڭ ناخشىسىنى ئاڭلىماقچىمىسىز؟
1: سورىدى بېتسى ھەيران بولۇپ. ئۇ نېلسوننىڭ ئاۋازىنىڭ ھەر قانداق ناخشىچىنىڭكىدىن ياخشى ئىكەنلىكىنى زادىلا ئېتىراپ قىلمايتتى.
0: ئىلاجىم قانچە؟ باي دېگەن ياراشتۇرۇش ئۈچۈن بىرەيلەن بىلەن شۇ يەردە ئۇچراشماقچى بولغان.
1: ئادەملەرنى ئەپلەشتۈرۈپ قويۇشمۇ ياخشى ئىش. ئۇنداق ئادەملەر چوقۇم ياخشى جاۋابقا ئېرىشىدۇ.
0: ئۇنداق بولسا قېنى ئولتۇرۇپ سۆزلەپ بېرىڭ. قانداق ئىشكەن ئۇ؟

ئۆزلىنىپ، تۈزىتىشنى چىڭ تۇتۇپ، ئۆگىنىش تەربىيەنىڭ چوڭقۇرلىشىشى ۋە ئەمەلىي بولۇشىغا تۈرتكە بولدى. نۇرغۇن جايلار كەلكۈندىن مۇداپىئەلىنىش، ئالدىن سىگنال بېرىش ۋە قۇتقۇزۇش تەييارلىقىنى كۈچەيتىپ، تەيفىڭ بورىنى باۋىغا پۈتۈن كۈچى بىلەن تاقابىل تۇردى. پارتىيە بايرىقى ئاساسىي قاتلامنىڭ بىرىنچى سېپىدە جەۋلان قىلدى ماۋزۇلۇق يۈرۈشلۈك خەۋەر. دۆلىتىمىز يېڭى ماتېرىيال ساھەسىدە داۋاملىق يېڭى بۆسۈش ھاسىل قىلدى. ئامېرىكا ئارمىيەسى ئىرانغا يېڭى بىر نۆۋەت زەربە بەردى. ئىران ئامېرىكا ئارمىيەسىنىڭ ئوتتۇرا شەرقتىكى نىشانلىرىغا قايتۇرما زەربە بەردى. ھۆرمەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، يۇقىرىدا خەۋەرلەر ئاڭلاتتۇق. خەۋەرلىرىمىزنىڭ دىكتورلىرى زۇمرەت ياسىن بىلەن ئابدۇرسۇل ئابدۇرىيىم، نۆۋەتچى مۇھەررىرى ئامانگۈل ھەبىبۇللا، نازارەتچىسى قۇربان نىسا جاپپار.

چىڭ تۇرۇش كېرەك. بۇ ئىختىساسلار خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەشنىڭ مۇھىم كاپالىتى. ئىختىساسلارنى يېتىشتۈرۈش، ئىشلىتىش، باھالاش ۋە مۇلازىمەت قىلىش، مەدەت بېرىش، رىغبەتلەندۈرۈش قاتارلىق جەھەتلەردىكى تۈزۈلمە مېخانىزم توسالغۇلىرىنى تۈگىتىپ، تۆتنى ئاساس قىلىۋېلىش ئەھۋالىنى تۈگىتىپ، ئادەم ئىشلەتكۈچى ئاساسىي گەۋدىگە ھوقۇق بېرىپ، ئىختىساسلارنى چۈشەكتىن بوشىتىپ، دۆلىتىمىزنىڭ تۈزۈم ئەۋزەلىكىنى ئىختىساسلار ئەۋزەلىكى، پەن تېخنىكا رىقابىتى ئەۋزەلىكىگە ئايلاندۇرۇپ، ئىختىساسلارنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىشىگە پايدىلىق تەربىيەلەش مېخانىزمى، ھەر كىمنىڭ قابىلىيىتىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇشىغا پايدىلىق ئىشلىتىش مېخانىزمى، ئىختىساسلارنىڭ كارامىتىنى كۆرسىتىشىگە پايدىلىق رىغبەتلەندۈرۈش مېخانىزمى، ئىختىساسلارنىڭ تالانتىنى نامايان قىلىشىغا پايدىلىق رىقابەت مېخانىزمىنى تېز بەرپا قىلىپ، ئىختىساسلارنى پەن تەتقىقاتنى باشقۇرۇشتىكى تۈرلۈك شەكىلۋازلىق، بىيۇروكراتلىقنىڭ ئاسارىتىدىن ئازاد قىلىش شەرت. ئالتىنچى، جاھاندىكى ئىختىساسلىقلارنى كەڭ دائىرىدە جەلب قىلىپ ئىشلىتىشتە چىڭ تۇرۇش كېرەك. بۇ ئىختىساسلار خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەشنىڭ ئاساسىي تەلىپى. جۇڭگونىڭ تەرەققىياتى دۇنيادىكى ئىختىساسلارنىڭ قاتنىشىشىغا موھتاج. جۇڭگونىڭ تەرەققىياتى يەنە دۇنيادىكى ئىختىساسلارغا پۇرسەت يارىتىپ بېرىدۇ. تېخىمۇ ئاكتىپ، تېخىمۇ ئوچۇق، تېخىمۇ ئۈنۈملۈك بولغان ئىختىساسلارنى كىرگۈزۈش سىياسىتىنى يولى قويۇپ، دۇنيادىكى يېڭىلىق يارىتىش بايلىقىدىن ئوبدان پايدىلىنىپ، جىددىي ئېھتىياجلىق قىس ئىختىساسلارنى دەل جايىدا كىرگۈزۈپ، جەلب قىلىش كۈچى ۋە خەلقئارا رىقابەت كۈچىگە ئىگە ئىختىساسلار تۈزۈمى سىستېمىسىنى شەكىللەندۈرۈپ، دۇنياۋى مۇھىم ئىختىساسلار مەركىزى ۋە يېڭىلىق يارىتىش ئېگىزلىكىنى تېز بەرپا قىلىش شەرت. يەتتىنچى، ئىختىساسلارنى بايقايدىغان، ئىختىساسلارنى قەدىرلەيدىغان، ئىختىساسلارنى ھۆرمەتلەيدىغان، ئىختىساسلارنى ئىشلىتىدىغان مۇھىت يارىتىشتا چىڭ تۇرۇش كېرەك. بۇ ئىختىساسلار خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەشنىڭ ئىجتىمائىي شارائىتى. ئىختىساسلارنى ھۆرمەتلەيدىغان، ئىختىساسلارغا تەشنا بولىدىغان ئىجتىمائىي مۇھىت، ئادىل باراۋەر بولغان، رىقابەت ئارقىلىق ئەلالىرىنى تاللايدىغان تۈزۈم مۇھىتى، تەمىناتى مۇۋاپىق، كاپالىتى كۈچلۈك بولغان تۇرمۇش مۇھىتىنى پائال يارىتىپ، ئىختىساسلارنىڭ پۈتۈن ۋۇجۇدى بىلەن كەسىپ بېرىلىشىگە ياخشى شارائىت يارىتىپ بېرىپ، پۈتكۈل جەمئىيەتتە دادىل يېڭىلىق يارىتىش، باتۇرلۇق بىلەن يېڭىلىق يارىتىش، يېڭىلىق يارىتىشقا كەڭ قورساق مۇئامىلە قىلىشقا ئىلھام بېرىدىغان ياخشى كەيپىياتنى يارىتىش شەرت. سەككىزىنچى، ئالىملار روھىنى ئەۋج ئالدۇرۇشتا چىڭ تۇرۇش كېرەك. بۇ ئىختىساسلار خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەشنىڭ مەنىۋى يېتەكچىسى ۋە ئىدىيەۋى كاپالىتى. ۋەتەننى كۆڭۈلگە پۈكۈش، خەلق ئۈچۈن خىزمەت قىلىشتەك ۋەتەنپەرۋەرلىك روھى، باتۇرلۇق بىلەن يۇقىرى پەللىگە ئۆرلەش، باشلامچى بولۇشقا جۈرەت قىلىشتەك يېڭىلىق يارىتىش روھى، ھەقىقەتكە ئىنتىلىش، ئېھتىياتچانلىق بىلەن ئىلمىي تەتقىقات ئېلىپ بېرىشتەك ئەمەلىيەتچىلىك روھى، نام مەنپەئەت قوغلاشماسلىق، قېتىرقىنىپ تەتقىق قىلىشتەك تۆھپىكارلىق روھى، ئەقىل پاراسەتنى مۇجەسسەملەپ ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىش، ئىتتىپاقلىشىش، ھەمكارلىشىشتەك ھەمكارلىق روھى، رازىمەنلىك بىلەن باشقىلارغا شوتا بولۇش، ئارقىدا قالغانلارنى رىغبەتلەندۈرۈشتەك ئادەم تەربىيەلەش روھىنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، تۈرلۈك ئىختىساسلارنى قەتئىي ئىرادە بىلەن ۋەتەننى سۆيۈپ كۈرەش قىلىش، جاسارەت بىلەن يول ئېچىپ يېڭىلىق يارىتىش جەھەتتىن تەربىيەلەش ۋە يېتەكلەش شەرت. يۇقىرىقى سەككىز نۇقتا دۆلىتىمىز ئىختىساسلار ئىشلىرىنىڭ تەرەققىيات قانۇنىيىتىگە بولغان تونۇشىمىزنىڭ چوڭقۇرلاشقانلىقى بولۇپ، ئۇنىڭدا باشتىن ئاخىر چىڭ تۇرۇشىمىز ھەمدە ئۇنى ئۈزلۈكسىز بېيىتىشىمىز، تەرەققىي قىلدۇرۇشىمىز كېرەك.

جنسدىكى قىزلار بىلەن دوست بولۇشنى خالايدۇ. ئاستا-ئاستا يات جىنسقا نىسبەتەن ياخشى تەسىر ۋە يېقىنلىق تۇيغۇسى پەيدا بولىدۇ. بۇ نورمال پىسخىكىلىق يېتىلىش جەريانىدۇر. بەزى قىزلار ئۆزىنىڭ كۆڭۈل بۆلىدىغان نۇقتىسى ئائىلە مۇھىتىنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىغانلىقتىن يات جىنسلارغا خېلى بۇرۇنلا كۆڭۈل بۆلىدۇ. ھەتتا يات جىنسلارغا نىسبەتەن غۇۋا قىزىقىش پەيدا بولىدۇ. مۇتەخەسسىسلەر بۇ ئەھۋالغا قارىتا بالىلار بىلەن ئوخشاش بىر سەپتە تۇرۇپ ئەقىل پاراسەت ئارقىلىق يېتەكلەش تەكلىپىنى بېرىدۇ. قىزى ئاتا-ئانىسىغا مەن بىر ئوغۇل بالىنى ياخشى كۆرۈپ قالدىم دېگەن بۇ ئىشنى ئېيتقاندا بەلكىم پەقەت تەسىراتىنى سۆزلەپ چوڭلارنىڭ چۈشىنىشى ئورتاق ھېسسىياتى بولۇشى ياكى ياردەم بېرىپ پىسخىكا قىيىنچىلىقىنى ھەل قىلىشقا موھتاج بولغانلىقىدىن بولۇشى مۇمكىن. بۇ چاغدا ئاتا-ئانىلار بالىنى قانداق يېتەكلىشى كېرەك؟ ۋۇشىن شەھىرى لياۋيۈەن كوچىسى باشلانغۇچ مەكتىپىدىكى جاڭمىن مۇئەللىم ئالدى بىلەن بالىلار بىلەن بىر سەپتە تۇرۇش تەكلىپىنى بەردى. بالىلار ياخشى كۆرىدىغان يات جىنس پەيدا بولغاندىن كېيىن يەنە بىر تەربىيە پۇرسىتىمى كېلىدۇ. بۇ ئاتا-ئانىلارغا نىسبەتەن بىر قېتىملىق ئەقىل پاراسەت تەربىيەسى سىنىقى ھېسابلىنىدۇ. ئاتا-ئانىلار ئېغىر بېسىق بولۇپ سەۋرچانلىق بىلەن ئاڭلىشى. بالىلارغا يات جىنىستىكىلەرنى ياخشى كۆرۈشنىڭ سەۋەبىنى، نېمىنىڭ ئۇنى جەلب قىلغانلىقىنى، نېمىنىڭ مۇھەببەت، دوستلۇق ۋە قېرىنداشلىق مېھرى ئىكەنلىكىنى پەرقلەندۈرۈشى كېرەك. چۈنكى مۇھەببەت ئۆز خاھىشى بويىچە ياخشى كۆرۈش ئەمەس، بەلكى بىر خىل مەسئۇلىيەت. بۇ ئارقىلىق بالىلارغا ئاتالمىش بالدۇر مۇھەببەتلىشىشنىڭ ماھىيەتتە بىر خىل پاك دوستلۇق ئىكەنلىكىنى، بىر ئادەمنى ياخشى كۆرۈش ۋە ئۇنىڭدىن بىزار بولۇشنىڭ نورمال ھېسسىيات ئىكەنلىكىنى تونۇتۇش كېرەك. خۇددى بىز كىچىك ھايۋانلارنى، لاتا قونچاقلارنى ياخشى كۆرگىنىمىزگە ئوخشاش دائىم بىللە ئۆتىدىغان يات جىنىستىكى ساۋاقدىشىمىزنى ياخشى كۆرسەك چاتاق يوق. لېكىن بۇ مۇھەببەتنى قوبۇل قىلىپ باشقىلارغا دەخلى قىلمىساق ئاندىن پىشپېتىلگەنلىك بولىدۇ. بۇ ۋاقىتتا ئاتا-ئانىلار زىيادە كۆپ چۈشەندۈرمەسلىكى ھەم بالدۇر مۇھەببەتلىشىش ئېڭىنى بالدۇر ئويغاتماسلىقى ھەم ھېسسىياتنىڭ تەرەققىي قىلىشىنىمۇ چەكلىمەسلىكى كېرەك. ئاتا-ئانىلار بالىلارنىڭ مۇھەببەت تۇيغۇسىنى قوبۇل قىلغاندا بالىلار ئاتا-ئانىسىغا كۆڭۈل ئىزھار قىلىشنى تېخىمۇ خالايدۇ. ئاتا ياكى ئانا بالىلىق مۇناسىۋەت بۇرۇنقىدەك نورمال بولسا تەربىيەدە چوڭ مەسىلە چىقمايدۇ. ئىككىنچىدىن دىققەتنى بۇراش ئۇسۇلى قوللىنىلىدۇ. بەزى بالىلار بالدۇر مۇھەببەتلەشسە يا تۇرمۇشتا بەك بىكار بولۇپ بىكارچىلىقتىن مۇھەببەتلىشىدۇ. يا بولمىسا بېسىم بەك چوڭ بولۇپ كېتىپ بالدۇر مۇھەببەتلىشىش ئارقىلىق بېسىمىنى پەسەيتىدۇ. ئاتا-ئانىلار ئورۇن ئالماشتۇرۇپ پىكىر يۈرگۈزۈپ بالىلار بىلەن ئېغىر بېسىقلىق بىلەن پىكىر ئالماشتۇرۇپ بالىلارغا بالاغەتكە يېتىش مەزگىلىدىكى بەزى بىلىملەرنى مۇۋاپىق ئېيتىپ بېرىشى، بالىلارغا ھەمراھ بولۇپ مۇناسىۋەتلىك تەربىيە فىلىملىرىنى كۆرۈشى، بالىلارنىڭ يات جىنسلىق ساۋاقداشلىرى بىلەن نورمال ئالاقە قىلىشىغا يول قويۇشى، بالىلارنىڭ مەخپىيەتلىكىگە ھۆرمەت قىلىشى، ئىزچىل تۈردە بالىلارنىڭ كۈچلۈك ئارقا تىرىكى بولۇشى كېرەك. ئەڭ مۇھىمى بالىلارنىڭ ئۆگىنىشكە كۆڭۈل بۆلۈشىگە ياردەم بېرىپ بالدۇر مۇھەببەتلىشىشنىڭ ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچىنى ئۆگىنىش ئىقتىدارىغا ئايلىدى.

سلامتلىكىنى ئۇچراتماقتا. بۇنىڭغا قارىتا ئالاقىدار مۇتەخەسسىسلەرنىڭ ئېيتىشىچە، ياشلارنىڭ ساغلاملىقىنى ئوغرىلاپ كەتكىنى ئەمەلىيەتتە ناچار تۇرمۇش ئادىتى ئىكەن. ئۇزۇن ۋاقىت تۇنشۇغۇچ تاقاش ياشلارنىڭ ئاڭلاش ئىقتىدارىنى تەسىرگە ئۇچراتماقتا. ئالدىنقى بىر مەزگىلدە قۇلىقىم غوڭۇلداپ، ئاڭلاش ئىقتىدارىم ئاجىزلاپ، بەزىدە قۇلىقىم ئاغرىپمۇ قالغاچقا دوختۇرخانىغا بېرىپ تەكشۈرتتۈم. كېيىن دوختۇر ماڭا ئوتتۇرا قۇلاق ياللۇغىغا گىرىپتار بولغانلىقىمنى، ئەگەر دىققەت قىلمىسام بۇنىڭدىن كېيىن ئاڭلاش ئىقتىدارىمغىمۇ تەسىر ئېتىدىغانلىقىمنى ئېيتتى. 26 ياشلىق جاڭ شاۋ ئۆزىنىڭ ياش تۇرۇپلا قۇلىقى ئېغىر بولۇپ قالىدىغانلىقىنى ئويلاپمۇ باقمىغان ئىدى. ئەمەلىيەتتە جاڭ شاۋنىڭ قۇلىقىدىن چاتاق چىقىشى ئۇنىڭ تۇرمۇش ئادىتى بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك. جاڭ شاۋ مۇزىكا ئاڭلاشنى ياخشى كۆرىدۇ. مەيلى كوچا ئاپتوبۇسى، مېترو، چوڭ كوچا، چېنىقىش ئۆيلىرىدە بولسۇن، ئۇ تىنچۇغۇش تاقاپ مۇزىكا ئاڭلايدۇ، رادىيو ئاڭلايدۇ، ۋىدىيو كۆرىدۇ، ئويۇن ئوينايدۇ. دەل مۇشۇ خىل ئادەت ئۇنىڭ قۇلىقىنى قاتتىق سىناققا دۇچار قىلغان. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان ئاڭلاش ئىقتىدارى توسالغۇغا ئۇچرىغان بىمارلار ياشلىشىشقا قاراپ يۈزلەندى. ئامبۇلاتورىيە بىمارلار ئىچىدە تەخمىنەن 20% ئاڭلاش ئىقتىدارى توسالغۇغا ئۇچرىغان بىمارلارنىڭ ھەممىسى ياشلار. سەۋەبىنى تەپسىلىي سۈرۈشتۈرسەك شۇنى بايقايمىزكى، ئۇلارنىڭ كۆپىنچىسىدە تىنشۇغۇشنى ئۇزاق مۇددەت نامۇۋاپىق ئىشلىتىش ئادىتى بار. ئۇنىڭ ئۈستىگە ئىشلىتىش ۋاقتى بەك ئۇزۇن، ئاۋازى بەك چوڭ بولۇش قاتارلىق مەسىلىلەرمۇ مەۋجۇت. شىجاجاڭ شەھەرلىك خەلق دوختۇرخانىسى قۇلاق، بۇرۇن، يوتقۇنچاق، باش، بويۇن، تاشقى كېسەللىكلەر بۆلۈمىنىڭ مۇدىرى، جۇڭگو داۋالاش ساقلىقىنى ساقلاش خەلقئارا ئالماشتۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈش جەمئىيىتى قۇلاق ئىچكى كېسەللىكلىرى شۆبە جەمئىيىتىنىڭ ئەزاسى شاۋ يۇڭلياڭ مۇنداق دېدى: ئۇزۇن ۋاقىت، يېقىن ئارىلىق، يۇقىرى دېتسبىللىق ئاۋاز ئىچكى قۇلاقتىكى تۈك ھۈجەيرىلىرىنى چارچىتىپ، ئاڭلاش ئىقتىدارىنى ۋاقىتلىق زىيانغا ئۇچرىتىدۇ. مۇشۇنداق كېتىۋەرسە سەزگۈ ھۈجەيرىلەر ۋە قۇلاقنىڭ باشقا قۇرۇلمىسىغا مەڭگۈلۈك زىيان يەتكۈزۈپ، شاۋقۇن خاراكتېرلىك گاسلىق ياكى يوشۇرۇن ئاڭلاش ئىقتىدارىنى زىيانغا ئۇچرىتىدۇ. بۇ خىل زىيان يۈز بەرگەن ھامان كەينىگە ياندۇرغىلى بولمايدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا تىنشۇغۇشنى ئۇزۇن مۇددەت تاقىغاندا، قۇلاق يولى تېرىسى سەزگۈر ئىشلەتكۈچىلەردە قۇلاق سىقىلىش، قۇلاق توسۇلۇپ قېلىش قاتارلىق ئەھۋاللار كۆرۈلىدۇ. ھەتتا ئۆلتەمرەتكە ياكى ياللۇغلىنىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. شياۋيۇڭلياڭ مۇنداق تەكلىپ بەردى: كۈندىلىك تۇرمۇشتا تىنشۇغۇش تاقىغاندا تىنشۇغۇشنىڭ ئاۋازىنى كونترول قىلىشقا دىققەت قىلىش، ئومۇمىي ئاۋازنىڭ 60%-دىن ئېشىپ كەتمەسلىك، يەنە ۋاراڭ-چۇرۇڭ مۇھىتتا تىنشۇغۇش ئىشلىتىشتىن ساقلىنىش كېرەك. ئۇنىڭدىن باشقا تىنشۇغۇش تاقاش ۋاقتىنى ئازايتىشقا دىققەت قىلىش كېرەك. ھەر قېتىم تاقاش ۋاقتىنى 30 مىنۇتتىن 45 مىنۇتقىچە كونترول قىلىش كېرەك. بەزى كىشىلەر پات-پات ياكى ئۇزۇن ۋاقىت تىنشۇغۇش ئىشلىتىپ تېلېفوننى پاراڭلىشىدۇ. بۇنىڭ نېرۋا خاراكتېرلىك گاسلىقنى كەلتۈرۈپ چىقىرىش خەۋپى بار. بىر قېتىم تېلېفون ئۇرغاندا ئەڭ ياخشىسى 3 مىنۇتتىن ئېشىپ كەتمەسلىكى كېرەك. ناۋادا شارائىت يار بەرسە تۇرۇپكىسىز تېلېفون ئىشلەتكەندە قۇلاققا بولغان زىيىنى ئەڭ كىچىك بولىدۇ. بۇنىڭدىن باشقا مۇخبىرنىڭ بايقىشىچە ھازىر نۇرغۇن ياشتا قۇلاق كولاش ئادىتى بار ئىكەن. شۇنى بىلىش كېرەككى، قۇلاقنى كۆپ كولاش قۇلاق سىرتىدىكى قۇلاق يولىغا ئاسانلا زىيان يەتكۈزىدۇ. بۇمۇ ياشلارنىڭ ئاڭلاش ئىقتىدارىنى زىيانغا ئۇچرىتىدىغان سەۋەبلەرنىڭ بىرى. ئادەتتە كۆپچىلىك ئۆزىنىڭ ئاڭلاش ئەھۋالىغا دىققەت قىلىشى كېرەك. قۇلاق غوڭۇلداش، قۇلاق سىقىلىش، باش قىيىش، دىققىتىنى يىغالماسلىق قاتارلىق ئەھۋاللار كۆرۈلگەندە ئاڭلاش ئىقتىدارى زىيانغا ئۇچراشنىڭ دەسلەپكى سىگنالى بولۇشى مۇمكىن. بولۇپمۇ قۇلاق غوڭۇلداش كۆرۈلگەندە ھوشيارلىقنى ئۆستۈرۈپ، ۋاقتىدا دوختۇرخانىغا بېرىپ ئاڭلاش ئىقتىدارىنى تەكشۈرتۈش كېرەك. شياۋيۇڭلياڭ مۇنداق دېدى: شاۋقۇن كەلتۈرۈپ چىقارغان ئاڭلاش ئىقتىدارى زەخمىلىنىشنى ئەگەر بىر ھەپتە ئىچىدە داۋالاتسا، كۆپ ساندىكىلىرىنى داۋالاپ ساقايتقىلى بولىدۇ. ئاڭلاش ئىقتىدارى زەخمىلىنىپ 3 ئايدىن ئېشىپ كەتسە مەڭگۈلۈك بولىدۇ. داۋالاپ ساقايتىش ناھايىتى تەس. بولۇپمۇ ئۇزۇن مۇددەت تىنشۇغۇش تاقىغانلار ھەر يىلى ئاز دېگەندە بىر قېتىم ئاڭلاش ئىقتىدارىنى تەكشۈرتۈشى، شارائىت يار بەرسە يېرىم يىلدا بىر قېتىم تەكشۈرتۈشى كېرەك. شياۋيۇڭلياڭ يەنە ئادەتتە چوقۇم ياخشى تۇرمۇش ئادىتىنى يېتىلدۈرۈپ، زىيادە چارچاپ كېتىشتىن ساقلىنىپ، يېتەرلىك ئۇخلاشقا كاپالەتلىك قىلىشنى ئەسكەرتتى. قارا ئاشلىق، خاسىڭ، دېڭىز مەھسۇلاتلىرى قاتارلىق مىكرو ئېلېمېنتلار مول بولغان يېمەكلىكلەرنى كۆپرەك يەپ بېرىش كېرەك. قۇلاق يۇمشىقىنىڭ ئالدى كەينىدىكى پەللىلەرنى كۆپرەك ئۇلاپ، قۇلاقنىڭ قان ئايلىنىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئاڭلاش ئىقتىدارىنى ئۈنۈملۈك قوغدىغىلى بولىدۇ. ناچار ئادەت دىيابېت كېسىلىگە گىرىپتار بولۇش خەۋپىنى ئاشۇرۇۋېتىدۇ. خەلقنىڭ تۇرمۇش سەۋىيىسىنىڭ ئۆسۈشىگە ئەگىشىپ، دىيابېت كېسىلىنىڭ قوزغىلىش نىسبىتى يىلدىن يىلغا ئۆرلەۋاتىدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە يېقىنقى يىللاردىن بۇيانقى تەكشۈرۈشتىن بايقىلىشىچە، دىيابېت كېسىلىگە گىرىپتار بولغانلار تەدرىجىي ياشلىشىشقا قاراپ يۈزلەنمەكتە. شىتوغا بۇلتۇر ئىككىلەمچى تىپلىق دىيابېت كېسىلىگە گىرىپتار بولغان دەپ دىياگنوز قويۇلغان بولۇپ، بۇ نەتىجىنى تۇنجى قېتىم ئاڭلىغاندا ئۇ ھاڭ تاڭ قالغان. ئېنىق دىياگنوز قويۇلغان كۈنى ئۇنىڭ 30 ياشقا كىرگەن تۇغۇلغان كۈنىگە يەنە 10 كۈن قالغان بولۇپ، شىتو ئۆزىنىڭ ياش تۇرۇپلا نېمە ئۈچۈن دىيابېت كېسىلىگە گىرىپتار بولۇپ قالغانلىقىنى بىلمىگەن. شىتو دوختۇر بىلەن پىكىر ئالماشتۇرغاندىن كېيىن، ياش بىمارلارغا نىسبەتەن دىيابېت كېسىلىنىڭ تەرەققىيات سائىتىنى ئاستىلىتىشنىڭ ئەڭ مۇھىم ئۇسۇلى ناچار تۇرمۇش ئادىتىنىڭ بەدەننى ۋەيران قىلىش سۈرئىتىنى ئاستىلىتىشتىن ئىبارەت ئىكەنلىكىنى بىلگەن. شىجاجاڭ شەھەرلىك 2-نچى دوختۇرخانا دىيابېت كېسىلى 5-نچى بۆلۈمىنىڭ مۇدىرى كاڭ ۋەنيۈەن تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: ئۇزاق ئولتۇرۇپ مىدىرلىماسلىق، يېمەك ئىچمىكى تەرتىپسىز
болуш, түнеш, семизлик катарлыклар диабет кесилиги грипптар болуш кайпын ашырып айтыды. Диабет кесили бимарлар ичинде яшларлы эмес, хатта курамыгы жетмеген бимарлар му аз эмес. Диабет кесилинин пайда болу себеби найт көп болуп, ирсият, яш, жиниз, турмуш адаты катарлык амылларнын таасирге учурушу мүмкүн. Кан ва нюен мадактады. Емек ишмекнин контрол кылыш диабет кесилинин алдын элиш яки тизгинлештиги интайн муйим алка. Lekin bu argizmo yemaslikdan derak bermaydi. Umumiy issiqlik miqdorini kontrol qilish kerak. Mayli, asosliq yemaklik, qo'shimcha yemaklik, meva-chiva qatorliklarda bo'lsin, uning tarkibidagi issiqlik miqdorini o'ylashib, muvofiq moslashtirish, oziqlikni tamponlashtirish kerak. Undaqda yoshlar diabet kasalining qanday oldini olishi yoki kontrol qilishi kerak. Konvensiya buning uchun bir qancha taklif berdi. Asosliq yemaklikning miqdorini bekitish, yirik, inchka asosliq yemaklikni moslashtirib iste'mol qilish. Her vaqtlik tamaqda yeni ko'kdat bo'lish, doim biliq, uy qushlari, chorva go'shtlarini muvofiq miqdorda iste'mol qilish, mayning qabul qilinishini azaytish kerak. Islash, qaqlab pishirish qatorliq pishiqlab ishlangan go'sht mahsulotlarini oz yeyish kerak. Alayda diqqat qilishga tegishliki shuki, qandsiz pechenye pranikhlarni xohlagancha yeyishga bo'lmaydi. Chunki qandsiz pechenye pranikhlarga garchi sunniy saxaroza qo'shilmagan bo'lsa-mu, lekin yanada kraxmal, glukoza qiyami, maltoza qiyami qatorli xurishlar qo'shilgan bo'lishi mumkin. Ularning qon shakarini o'rilish iqtidori munoyati yuqori. Ikki vaqt tamoq oralig'ida muvofiq miqdorda tuvan qandlik mevalarini tanlash kerak. Tamaq yeyish tartibini tanishib, bir vaqt tamaqning eng oxirida asosiy tamaqni yeb, yumshoq chaynab, osta yutish kerak. Harakatni qat'iy davomlashtirib, badanni sog'lomlashtirish kerak. Har haftada 3 kundan 5 kungacha, har kuni 20 soatdan ortiq o'tirhol sijillikda harakat qilish kerak. Minish, suv uzish, tajigumpsi qatorliq oksigenli harakatlarni asos qilishga bo'ladi. Yaxshi turmush odatini yetildirish diabet kasalining oldini olish va uni yaxshilashda muhim rol o'ynaydi. Qo'lidagi ichimlik, totli yemaklarni qo'yib, badan yig'irligini kontrol qilib, semizlikdan saqlanish, tamaka, aroq tashlash, yaxshi dam olish holatini shakllantirib, yetarli uxlashga kapolatlik qilish, o'zga bek cho'ng ro'yi besim qilib olmaslik kerak. Bunda qilganda diabet kasaliga giriptar bo'lish xavfini to'vallatgani bo'ladi. Sog'lom bo'lmagan turmush usuli keltirib chiqargan so'zilma xarakterlik bo'rak kasali. 31 yoshlik Shavliyoga 3 yil ilgari yallik bo'g'im og'riqi deb diagnoz qo'yilgan. Qoida bo'yicha u salomatligiga ko'proq diqqat qilishi kerak edi. U doktorning ko'rsatmasi bo'yicha ish qilmaylik qamasdan, yemak ichmakni kontrol qilmay, yana aroqni xohlagancha ichgan. Har qitim yallik bo'g'im og'riqi qo'zg'alganda to'ri yeb og'riq azobini bosgan. Shunda qilib 1 yil ilgari yuqori qon besim, qondim may ko'payib ketish qatorliq masalalarmi uni izlab kelgan. Yarim yil ilgari Shaoliuda yana bir qitim kechida ko'p siyish, suyuqlikda oz miqdorda ko'pik paydo bo'lish alomatlari ko'rilgan bo'lsa-mu, u yanilib beg'am yuraverdi. Bir mazgildan keyin Shaoliu tuyuqsiz bo'rak sanjiq his qilgan. Yana qon siyish ahvolimi ko'rilgan. U shu chaqda ondan doktorxonaga kelib davolangan. Doktor tekshirish orqali Shaoliuda yuqori qon besimi, qondim may ko'payib ketish, suyuqlik

باشوچی شی جینپینگ تەرەققىيات پارتىيەنىڭ ھاكىمىيەت يۈرگۈزۈپ دۆلەتنى گۈللەندۈرۈشتىكى بىرىنچى مۇھىم ۋەزىپىسى. ھاكىمىيەت بېشىدىكى پارتىيە بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن پارتىيەنىڭ ئىقتىساد خىزمىتىگە بولغان رەھبەرلىكىنى ھەقىقىي كۈچەيتىپ، ئىقتىساد خىزمىتىنى پۇختا ئىشلىشىمىز شەرت دەپ تەكىتلىدى. پارتىيە 18-نچى قۇرۇلتىيىدىن بۇيان يولداش شى جىنپىڭ يادرولۇقىدىكى پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى پۈتۈن پارتىيە، پۈتۈن مەملىكەتتىكى ھەر مىللەت خەلقىنى ئىتتىپاقلاشتۇرۇپ ۋە يېتەكلەپ، قىيىنچىلىقلارنى يېڭىپ، جاسارەت بىلەن ئىلگىرىلەپ، بىر قاتار زور خەۋپ خەتەر خىرىسلارغا ئۈنۈملۈك تاقابىل تۇردى. شى جىنپىڭ ئىقتىساد ئىدىيەسىنىڭ ئىلمىي يېتەكچىلىكىدە جايلار ۋە تارماقلار مەۋقەنى يېڭى تەرەققىيات باسقۇچىغا قارىتىپ، يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسىنى مۇكەممەل، توغرا، ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇپ، يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى تېز بەرپا قىلىپ، جۇڭگو ئىقتىسادىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىدا ئۈزلۈكسىز يېڭى قەدەم تاشلىدى. بىر نەچچە كۈن ئىلگىرى گېرمانىيە ھامبۇرگ خەلقئارا دەرىجىدىن تاشقىرى كومپيۇتېر يىغىنىدا دۆلىتىمىز ئۆز ئالدىغا تەتقىق قىلىپ ياسىغان لىڭشىڭ ناملىق دەرىجىدىن تاشقىرى كومپيۇتېر يەر شارى بويىچە دەرىجىدىن تاشقىرى ھېسابلاش تىزىملىكىدىكى 500نىڭ ئىچىدە ئالدىنقى قاتارغا ئۆتتى. لىڭشىڭ دەرىجىدىن تاشقىرى كومپيۇتېر سىستېمىسىنىڭ باش لايىھىلىگۈچىسى، دۆلەتلىك دەرىجىدىن تاشقىرى كومپيۇتېر شىنجەن مەركىزىنىڭ مۇدىرى لۇ يۈتۇڭ مۇنداق دېدى. دۆلىتىمىزدا ئىشلەنگەن لىڭشىڭ دەرىجىدىن تاشقىرى كومپيۇتېرىنىڭ يەر شارىدا بىرىنچى ئورۇنغا قايتا ئۆتكەنلىكى جۇڭگونىڭ يۇقىرى تېخنىكا ساھەسىگە داۋاملىق مەبلەغ سېلىپ، دەرىجىدىن تاشقىرى كومپيۇتېر ۋە سۈنئىي ئەقىل ساھەسىدە داۋاملىق يېڭىلىق يارىتىپ، ئۆزىگە تايىنىش ئىقتىدارىنى ئۈزلۈكسىز دۇنيا بويىچە ئالدىنقى سەۋىيەگە كۆتۈرگەنلىكىنى نامايان قىلدى. پارتىيە 18-نچى قۇرۇلتىيىدىن بۇيان دۆلىتىمىزنىڭ يېڭىلىق يارىتىش نەتىجىلىرى كەينى-كەينىدىن مەيدانغا كېلىپ، يېڭىلىق يارىتىش كۈچى ئەڭ تېز ئاشقان ئىقتىسادىي گەۋدىلەرنىڭ بىرىگە ئايلاندى. دۇنيا بىلىم مۈلۈك ھوقۇق تەشكىلاتى ئېلان قىلغان دۇنيا يېڭىلىق يارىتىش كۆرسەتكۈچى رەت تەرتىپىدە جۇڭگو 2012-نچى يىلىدىكى 34-نچى ئورۇندىن 2025-نچى يىلىدىكى 10-نچى ئورۇنغا ئۆتتى. يېڭىلىق يارىتىشنى تۇتقانلىق تەرەققىياتنى تۇتقانلىق، يېڭىلىق يارىتىشنى كۆزلىگەنلىك كەلگۈسىنى كۆزلىگەنلىك. يېڭى دەۋرگە قەدەم قويغاندىن كېيىن يولداش شى جىنپىڭ يادرولۇقىدىكى پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى جۇڭگونىڭ ئىقتىسادىي تەرەققىياتىنى يېڭى ھالەتكە كىرگۈزۈشتىن ئىبارەت مۇھىم ھۆكۈمنى چىقاردى ھەمدە يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسىنى ئىجادىي ئوتتۇرىغا قويدى. يېڭىلىق يارىتىش يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسىدە ئالدىنقى ئورۇندا تۇرىدۇ. باشۇجى شى جىنپىڭ 2016 يىلى بىرىنچى ئايدا ئۆلكە مىنىستىر دەرىجىلىك ئاساسلىق رەھبىرىي كادىرلارنىڭ مەخسۇس تېمىدىكى مۇھاكىمە كۇرسىنىڭ ئېچىلىش مۇراسىمىدا مۇنۇلارنى تەكىتلىدى. يېڭىلىق يارىتىشنى بىرىنچى ئورۇنغا قويۇشتىكى سەۋەب، يېڭىلىق يارىتىش تەرەققىياتقا يېتەكچىلىك قىلىدىغان بىرىنچى ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ. تەرەققىيات ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچى تەرەققىياتنىڭ سۈرئىتى، ئۈنۈمى، ئىمكانىيەتلىك سىجىللىقىنى بەلگىلەيدۇ. يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسىنىڭ يېتەكچىلىكىدە جۇڭگو يېڭىلىق يارىتىش موتورىنى داۋاملىق قوزغىتىپ، يېڭى ئىشلەپچىقىرىش كۈچلىرىنى تېز راۋاجلاندۇرۇپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتتا پۇختا قەدەم تاشلىدى. رەقەملىك تېخنىكا، يېشىل تېخنىكىنىڭ تۈرتكىسىدە ئەنئەنىۋى كەسىپلەر تېز سۈرئەتتە يېڭىلاندى. جاڭسۇدىكى بىر مېتال ماتېرىيال ئىشلەپچىقىرىش كارخانىسىدا رەقەملەشكەن باشقۇرۇش، كونترول قىلىش سۇپىسى AI ئەقلىي ئەمەلىي مەنزىرىسىنى قوللىنىپ، ئىشلەپچىقىرىش ئۈنۈمىنى زور دەرىجىدە ئۆستۈردى. كارخانا ئەقلىي ياسىمىچىلىق باشقارمىسىنىڭ باشلىقى جېڭلياڭ مۇنداق دېدى: بىز AI تېخنىكىسىنى ئىشلەپچىقىرىشنىڭ پۈتكۈل جەريانىغا سىڭدۈرۈپ، سانلىق مەلۇمات ئارقىلىق ئىشلەپچىقىرىشنى قوزغىتىپ، ئەقلىي ئىقتىدار ئارقىلىق باشقۇرۇشنى ئەلالاشتۇرۇپ، ئىشلەپچىقىرىش ئۈنۈمى ۋە مەھسۇلات سۈپىتىنى زور دەرىجىدە ئۆستۈرۈپلا قالماي، يەنە يېشىل، تۆۋەن كاربونلۇق تەرەققىياتنى ئىشقا ئاشۇردۇق. نۆۋەتتە دۆلىتىمىزنىڭ دۇنيادىكى 100 كۈچلۈك پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش توپىنىڭ سانى دۇنيا بويىچە بىرىنچى ئورۇندا. ياسىمىچىلىق ئومۇمىي كۆلىمى ئۇدا 16 يىل دۇنيا بويىچە بىرىنچى ئورۇندا تۇردى. بىر تۈركۈم يۇقىرى تېخنىكىلىق، ئەقلىي، يېشىل يېڭى تىپتىكى تۈۋرۈك كەسىپلەر تېز قەد كۆتۈردى. دۆلەتنىڭ 14-نچى 5 يىللىق پىلان مەزگىلىدىكى نۇقتىلىق يولغا قويۇلغان تۈرى جاڭشى گەنشىن ناھىيەسىدىكى سۇ تارتىپ ئېنېرگىيە ساقلاش ئېلېكتر ئىستانسى تۈر قۇرۇلۇش نەق مەيدانىدا مىڭدىن ئارتۇق قۇرۇلۇشچى يازلىق قۇرۇلۇش ئالتۇن مەزگىلىنى چىڭ تۇتۇپ، ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىش مەشغۇلاتىنى تەرتىپلىك قانات يايدۇردى. جاڭشى فىڭشەن سۇ تارتىپ ئېنېرگىيە ساقلاش چەكلىك شىركىتى قۇرۇلۇش باشقۇرۇش بۆلۈمىنىڭ دىرېكتورى
Jiang Weipeng mundaq dedi. Tür pütüp ishqa kirishtirilgandan keyin Jiangxi, Guangdong, Fujian, Hunan chegarasidagi halqaliq cho'ng tipdagi energiya saqlash tuguniga aylanadi. Elektr stansiyasi butun kun elektr torining yuqori pallasini besimini tangshab, jiddiy ahvolga taqobil turib ta'minlashga kafolatlik qilib, janubiy Jiangxi elektr torining bexatarligi va muqimligini zo'r darajada oshirdi. 2025 yili davlatimizda butkul jamiyatning tok ishlatish miqdori 10 trillion kilovatt soatdan oshdi. Bu san 2015 yili davlatimizning butun yillik tok ishlatish miqdorining taxminan 2%iga to'g'ri keladi. Bu dunyodagi yakka davlatlar ichida tegi tunji qitimliq ish. Partiya 18-ci qurultaydan buyon davlatimizning qatnash, energiya, suvchilik va yangicha ul aslaha qurilishi tiz ilgari surildi. Cho'ng davlat qurilishlari boylikni poyonsiz junxo zaminida ravon yotkilish imkoniyatiga ega qildi. Sharq bilan g'arb o'zaro yordam berib, janub bilan shimol moslashib, quruqlik bilan dengiz bir tutash planlanib, rayonlar mos taraqqiyotining afzalligi yaratilib, yuqori sifatlik taraqqiyotga jo'shqin quvvat qo'shildi. Shuning bilan bir vaqtda Jungoning ichvetilgan darvozasi barg'ansir keng ichildi. Import ko'rgazmasidan mulozimat savdosi yarmankisigacha bir belbog bir yo'lni tan qurishdan erkin savdo rayoni qurilishigacha Jungoning taraqqiyoti yangilanishga, yaxshilanishga yuzlandi. Shundoqla dunyoni muhim fursat bilan ta'minladi. Davlatimizning yuqori saviyada sirtqi ichvetishni qat'iy tavranmay kengaytirish, ichvetish tipidagi dunyo iqtisodi barpo qilishni ilgari surishdagi belgi xarakterlik tadbiri bo'lish sifati bilan Qaynan erkin savdo porti pechatlik tamojna mashg'ulotini yo'lga qo'ygan 20 yildan buyon siyosatning foydasi tiz namoyon bo'ldi. Qaynan o'lkalik partikum islohotni chuqurlashtirish ishxonasi erkin savdo porti sanoat komiteti ishxonasining ma'mun mudiri Wang Fengli mundaq dedi. Aviatsiya dengiz transportida chegaradan kirish chiqish miqdori muqim oshdi. Qaynan hozir qizli sayohat manzilidan xalqaroda kishilarning berib kelishi va chegara olqigan savdo obortining muhim darvozasiga aylanib, dunyo korxonalarining Jungu bozoriga o'rinlashishi Osiyo Tinch okean rayoni savdosini chuqurlashtirishdagi oldin tanlaydigan munbat zaminiga aylandi. O'n necha yilda davlatimizning ichki ishlab chiqarish umumiy qimmati uda eshib, 2025 yili 140 trillion yuanga yetdi. Jungoning dunyo iqtisodining eshigiga to'kib qo'shish nisbati uda necha yil 30% atrofida bo'lib, dunyo iqtisodiy taraqqiyotining eng muhim, eng ishonchlik harakatlantirgich kuch manbasiga aylandi. 15-ci 5 yilga nazar salsak, yo'lda Xi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komitetining rol tutib yo'l boshlashi orqasida Jungu nomli qayasur paraxot jazman yuqori sifatlik taraqqiyot yo'lini bo'ylab to'lqin yerib olg'a ilgirilab, texmi go'zal atiga qarab ilgirilaydi.

قولغا كەلتۈرۈلدۈ. ئەڭ يېڭى سۈنئىي ئەمرا ئارقىلىق يىراقتىن سېزىش تەسۋىرىدە كۆرسىتىلىشىچە، قىسمەن دەريا بۆلەكلىرىنىڭ 2024 يىلىدىكى سۇ كۆلىمىنىڭ دەريا قانىلىدا ئىگىلىگەن نىسبىتى 5%-گە يەتمىگەن سەۋىيەدىن ئېشىپ، ھازىرقى 90%-دىن كۆپرەككە يەتكەن. 2 يىلدا سۇ ئورنىنىڭ ئۇدا ئۆرلىشى ۋادىدىكى پەسىل قۇشلىرىنىڭ قايتىپ كېلىشىگە تۈرتكە بولۇپ، ئېكولوگىيە ئۆزلۈكسىز ياخشىلانغان. گۈزەل جۇڭگو قۇرۇش خەلقنىڭ بەخت-سائادىتىگە، مىللەتنىڭ كەلگۈسىگە مۇناسىۋەتلىك. 18. قۇرۇلتايدىن بۇيان، باشۇجى شى جىنپىڭ جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ مەڭگۈلۈك تەرەققىيات يۈكسەكلىكىدە تۇرۇپ، ئادەم بىلەن تەبىئەت ئىناق بىللە ئۆتىدىغان گۈزەل جۇڭگو قۇرۇشنى ئۆزى پىلانلاپ، ئۆزى ئورۇنلاشتۇرۇپ، ئۆزى ئىلگىرى سۈرۈپ، بىر قاتار يېڭى ئىدىيە، يېڭى ئىستراتېگىيەلەرنى ئىجادىي ئوتتۇرىغا قويدى. پۇقرالارغا ئېكولوگىيەلىك مۇھىت سۈپىتىنىڭ ياخشىلانغانلىقىنى ھەقىقىي ھېس قىلدۇرۇش كېرەك دەپ كۆرسەتتى. تەرەققىيات ۋەزىپىسى قانچە ئېغىر بولسا، ئېكولوگىيەلىك مۇھىتنى قوغداشقا شۇنچە ئەھمىيەت بېرىپ، ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي تەرەققىياتتا ئومۇميۈزلۈك يېشىل تىپقا ئۆزگەرتىشكە تۈرتكە بولۇشنى تەلەپ قىلدى. يېشىل تەرەققىيات ئىدىيەسىنى ئېكولوگىيەنى قوغداش، مۇھىت قۇرۇلۇشى، ئىشلەپچىقىرىش، ياساش، شەھەر تەرەققىياتى، خەلق تۇرمۇشى قاتارلىق ھەر قايسى تەرەپلەرگە سىڭدۈرۈپ، گۈزەل جۇڭگو قۇرۇشنى تېزلىتىش كېرەك دەپ تەكىتلىدى. 15. 5 يىللىق يىرىك پىلان پروگراممىسىدا گۈزەل جۇڭگو قۇرۇلۇشىدا قولغا كەلتۈرۈلگەن يېڭى زور ئىلگىرىلەشلەر 15. 5 يىل مەزگىلىدىكى ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي تەرەققىياتنىڭ ئاساسلىق نىشانلىرىنىڭ بىرى قىلىندى ھەمدە مەخسۇس باب تەسىس قىلىنىپ، ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي تەرەققىياتنى تېزلىتىش، ئومۇميۈزلۈك يېشىل تىپقا ئۆزگەرتىش، گۈزەل جۇڭگو قۇرۇش توغرىسىدا مۇھىم ئورۇنلاشتۇرۇش قىلىنىپ، كاربوننى چوقا قىممەتكە يەتكۈزۈشنى پائال پۇختا ئىلگىرى سۈرۈش، مۇھىت سۈپىتىنى داۋاملىق ياخشىلاش، ئېكولوگىيە سىستېمىسىنىڭ كۆپ خىللىقى، مۇقىملىقى ۋە سىجىللىقىنى ئاشۇرۇش، يېشىل ئىشلەپچىقىرىش، تۇرمۇش ئۇسۇلىنى تېز شەكىللەندۈرۈش قاتارلىق تۆت جەھەتتىكى زور تەدبىر ئوتتۇرىغا قويۇلدى. پىلان تۈزۈلۈپ بولدى. بۇ يىل كىرگەندىن بۇيان، بىر قاتار ئەمەلىي، كۈچلۈك تەدبىرلەر تېز ئەمەلىيلەشتى. قانۇنچىلىق ئارقىلىق قوغدالدى. تۈزۈم سىستېمىسى تېز مۇكەممەللەشتۈرۈلدى. جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ ئېكولوگىيەلىك مۇھىت قانۇنى دەستۇرى ئاۋازغا قويۇلۇپ ماقۇللاندى. جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ دۆلەت باغچىسى قانۇنى ۋە تۈزىتىش كىرگۈزۈلگەندىن كېيىنكى جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ تەبىئىيلىكى قوغدىلىدىغان رايون نىزامى ئىلگىرى كېيىن يولغا قويۇلدى. ئۆتكەلگە دەل جايىدا ھۇجۇم قىلىنىپ، بۇلغىنىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش، تۈزەش چوڭقۇر ئالغا سىلجىتىلدى. مۇھىت، ھاۋا سۈپىتى يېڭى ئۆلچىمى 3. ئايدىن باشلاپ يولغا قويۇلدى. ياخشى ھاۋا رايىغا قويۇلىدىغان ئۆلچەم تېخىمۇ قاتتىق بولدى. قۇرالارنىڭ ئىشىكى ئالدىدىكى كىچىك، مىكرو سۇ، تارماق سۇ، ئازگال، كۆلچەكلەرنىڭ بۇلغىنىشى ۋە قار پاتقاق، سېسىق سۇ مەسىلىسى بۇ يىل نۇقتىلىق تۈزۈلىدۇ. نۇقتىلىق ناھىيەلەردە يېزىگىلىك يېرى تۇپرىقىنىڭ ئېغىر مېتالدىن بۇلغىنىشىنى مەنبەدىن تەكشۈرۈش ۋە تۈزەش خىزمىتى قانات يايدۇرۇلىدۇ. كۆپ خىل تەدبىر تەڭ قوللىنىلىپ، ئېكولوگىيەنى تۈزەش ۋە قوغداش، ئەسلىگە كەلتۈرۈشمۇ تەرتىپلىك قانات يايدۇرۇلدى. جاڭسۇدا مەملىكەت بويىچە تۇنجى بولۇپ قۇرۇلغان ئۆلكە، شەھەر، ناھىيە بىر گەۋدىلەشكەن ھەقىقىي مەنزىرە 3 ئۆلچەملىك ئەمەلىي مۇلازىمەت سىستېمىسى ئېكولوگىيەنى تۈزەش، ئىنچىكلەشتۈرۈپ باشقۇرۇشنى كۈچلۈك رەقەم تېرىكىگە ئىگە قالدى. جاڭشى، جېجياڭ قاتارلىق جايلاردا تارىختىن قېپ قالغان بىر تۈركۈم تاشلاندۇق كانلار ۋە دېڭىز ئوكيان ئېكولوگىيەسىنى قوغداش، ئەسلىگە كەلتۈرۈش تۈرلىرى تېز ئىلگىرى سۈرۈلدى. يېشىل ئېنېرگىيە ئارقىلىق قۇۋۋەت ئاتا قىلىنىپ، كەسىپ تىپىنى ئۆزگەرتىش سۈرئىتى تېزلىتىلىپ، ئۈنۈم ئاشۇرۇلدى. بۇ يىل ئېكولوگىيەلىك مۇھىت مىنىستىرلىقى 100 مىليون توننا سېمنوت پىشىق ماتېرىيالى، 50 مىليون توننا كوكسلاشتۇرۇپ ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارىنى ئادەتتىن تاشقىرى تۆۋەن بۇلغىما قويۇپ بېرىش بويىچە ئۆزگەرتىشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، بىر تۈركۈم كاربونسىز باغچى رايونى، كاربونسىز زاۋۇت قۇرۇپ، كاربون قويۇپ بېرىش ھوقۇقى سودىسىنى باشقۇرۇش چارىسىگە تۈزىتىش كىرگۈزۈپ، مەملىكەت بويىچە پارنىك گازى قويۇپ بېرىشنى ئىختىيارىي ئازايتىش سودا بازىرى تەمىناتىنى داۋاملىق زورايتىدۇ.
Көңіл қойып қоғдаш арқылық, жаллықларының көп қылықыны қоғдаш сәвиясы мұқым өсті.

گوویان یکندا معارف ترقیاتنن 15 5 یلیق یریق پلانانی تارقیتیب 15 5 یلدا معارف کوچلیق دولت قوروشنی تیزلتیشنی اورونلاشتوردی. یریق پلاندا مونولار تاکیدلندی. شی جینپینگ یانگی دەۋر جونگوچی سوتسیالیزم ایدیاسینی یتەكچی قیلیشدا چىڭ توروب، باش شوجی شی جینپینگنىڭ معارف توغرىسیدیکی مۇھىم بايانلىرى ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇلۇپ، معارفنى ئالدىن راۋاجلاندۇرۇشتا چىڭ توروب، پارتىيەنىڭ معارف فاڭجىنى ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇلۇپ، ئەخلاق ئارقىلىق ئادەم تەربىيەلەش يېڭى ئەندىزىسىنى يارىتىش، مائارىپنىڭ پەن تېخنىكا ۋە ئىختىساسلىقلارغا بولغان تېرەكلىك رولىنى كۈچەيتىش، مائارىپنىڭ ئاممىۋى مۇلازىمەت سۈپىتى ۋە سەۋىيەسىنى ئومۇميۈزلۈك ئۆستۈرۈش قاتارلىق 5 جەھەت چۆرىدىلىپ، 23 تۈرلۈك نۇقتىلىق ۋەزىپە ئورۇنلاشتۇرۇلۇپ، مائارىپ بايلىقىنى ئالدىن كۆرەرلىك بىلەن ئورۇنلاشتۇرۇشنى مۇكەممەللەشتۈرۈش، مائارىپنىڭ رايونلار بويىچە جايلىشىشنى كۈچەيتىش، ئىختىساسلىقلارنى تەربىيەلەش ئورۇنلاشتۇرمىسىنى سەرخىللاشتۇرۇش سىستېمىلىق ئورۇنلاشتۇرۇلدى. ئىلمىي مائارىپ تەرەققىيات ئىدىيەسى تۇرغۇزۇش ۋە ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىش، مائارىپنى باھالاش ئىسلاھاتىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇش، مائارىپنى ئەقلىيلەشتۈرۈش ئىسلاھاتىنى ئىلگىرى سۈرۈش قاتارلىق 6 جەھەتتىكى ئۇنىۋېرسال ئىسلاھات ۋەزىپىسى ئايدىڭلاشتۇرۇلدى. يۇقىرى سەۋىيەلىك ئەمەلىي قوللىنىشچان تولۇق كۇرسلۇق ئالىي مەكتەپلەرنىڭ قوش ئەلا قۇرۇلۇشى پىلانى، دۆلەتلىك كىرىشمە پەنلەر مەركىزى قۇرۇلۇشى پىلانى، ئالىي مەكتەپنى پۈتتۈرگەنلەرنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تولۇق ئىشقا ئورۇنلىشىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش پىلانى قاتارلىق 15 چوڭ تۈر ئورۇنلاشتۇرۇلدى.

شىنجاڭ گېزىتى خەۋىرى. يېقىندا ئۆتكۈزۈلگەن شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ يازلىق ئاشلىق سېتىۋېلىش خىزمىتى سىياسىتىدىن خەۋەرلەندۈرۈش يىغىنىدىن ئىگىلىنىشىچە، بۇ يىل يازلىق ئاشلىق مەركەزلىك بازارغا سېلىنغان مەزگىلدە، شىنجاڭ بويىچە سېتىۋېلىنىدىغان بۇغداي مىقدارى 3,400,000 توننا بولۇش مۆلچەرلەنگەن بولۇپ، سېتىۋېلىش مىقدارى بىر قەدەر يۇقىرى سەۋىيەنى ساقلايدىكەن. شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ئاشلىق ۋە ماددىي ئەشيا زاپاس ساقلاش ئىدارىسى پارتىيە كومىتېتىنىڭ ئەزاسى مۇئاۋىن ئىدارە باشلىقى ما شۆيۈەن سىياسەتتىن خەۋەرلەندۈرۈش يىغىنىدا مۇنداق دېدى: شىنجاڭ بازارلاشتۇرۇپ سېتىۋېلىشنى ئاساسىي لىنىيە قىلىشتا داۋاملىق چىڭ تۇرۇپ، سىياسەت خاراكتېرلىك سېتىۋېلىشنىڭ تولۇق كاپالەتلەندۈرۈش رولىنى جارى قىلدۇرۇپ، ئاشلىق سېتىۋېلىش خىزمىتىنى بىر تۇتاش پىلانلىدى. بۇنىڭدىن ئىلگىرى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق خەلق ھۆكۈمىتىنىڭ دائىمىي يىغىنىدا شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ئاشلىق سېتىۋېلىشنى باشقۇرۇش چارىسى قاراپ چىقىپ ماقۇللىنىپ، ئاشلىق سېتىۋېلىش خىزمىتىگە قارىتا سىياسەت خاراكتېرلىك ئورۇنلاشتۇرۇش قىلىندى. ئاپتونوم رايوندىكى ئالاقىدار تارماقلار بالدۇر پىلانلاش، بالدۇر ئورۇنلاشتۇرما قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، يازلىق ئاشلىق سېتىۋېلىشتا ئاشلىقنى قوغدايدىغان قانۇن بولۇش، ئاشلىقنى گۈللەندۈرىدىغان كەسىپ بولۇش، ئاشلىق سېتىۋالىدىغان ئادەم بولۇش، ئاشلىق سېتىۋالىدىغان پۇل بولۇش، ئاشلىق ساقلايدىغان ئامبار بولۇش، ئاشلىق توشىدىغان ئاپتوموبىل بولۇشنى ئىشقا ئاشۇرۇشقا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىدۇ. بازارلاشتۇرۇپ سېتىۋېلىشتا چىڭ تۇرۇلىدۇ. تىجارەت سودا مۇھىتى يەنىمۇ ئەلالاشتۇرۇلۇپ، تۈرلۈك ئاشلىق سېتىۋېلىش ئاساسىي گەۋدىلىرىنىڭ بازارغا كىرىپ سېتىۋېلىشى، بولۇپمۇ رايون ھالقىپ ئاشلىق سېتىۋېلىپ بازار رىقابىتىگە قاتنىشىپ، بازار ئوبورتىنى جانلاندۇرۇشقا مەدەت بېرىلىدۇ. بۇغداينى جىددىي ئىشلارغا تاقابىل تۇرۇش بويىچە سېتىۋېلىش سىياسىتى داۋاملىق يولغا قويۇلىدۇ. شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى دۆلەت ئاساسلىق ئىشلەپچىقىرىش رايونلىرىدا يول قويغان بۇغداينىڭ ئەڭ تۆۋەن سېتىۋېلىنىش باھاسى سىياسىتى بويىچە، شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ بۇغداينى جىددىي ئىشلارغا تاقابىل تۇرۇش بويىچە سېتىۋېلىش سىياسىتىنى چىقاردى. 2026 يىلى بېكىتىلگەن بۇغداينىڭ ھەر كىلوگرامىنىڭ جىددىي ئىشلارغا تاقابىل ت�رۇش بويىچە سېتىۋېلىش باھاسى 2.38 يۈەن بولىدۇ. جىددىي ئىشلارغا تاقابىل تۇرۇش بويىچە سېتىۋېلىش لايىھەسىدە بەلگىلەنگەن ئىجرا قىلىش مەزگىلىدە بۇغداي بازىرىدىكى سېتىۋېلىش ئوتتۇرىچە باھاسى ئۇدا 3 كۈن جىددىي ئىشلارغا تاقابىل تۇرۇش بويىچە سېتىۋېلىش باھاسىدىن تۆۋەن بولسا، ئاپتونوم رايون دۆلەت ئىلكىدىكى ئاشلىق كارخانىلىرىنى تەشكىللەپ، بۇغداينى جىددىي ئىشلارغا تاقابىل تۇرۇش بويىچە سېتىۋېلىشنى قوزغىتىپ، دېھقانلار ئاشلىق تېرىسى ساتالايدىغان بولۇش تۆۋەن چېكىنى ساقلايدۇ.